本当に良いわ。それで私の組にはね、美しいお嬢さんがたくさんいらっしゃるの。スミちゃんは雪のように白くって、学問は何でもよくおできで、算術ではどんな難しいものでもきっとお考えなさるの。それでケイちゃんはね、もっともっとハイカラなお嬢さん

しゃい。皆さん方かわいそうなのはこの子でござい。この子の生まれは北海道十勝の国石狩川の上流で生まれまして、ある種のことお父さんくわにてマムシの胴体真っ二つ、マムシの執念子に報いましてできた子供がこの子でござい。当年とって18歳、手足が長く胴体に巻きつくという。教育は参考資料、大人が10銭、子供は5銭、片目は半額、ハラミ女は2倍だよ。さあこれから花ちゃんが歌を歌います。花ちゃん

0: Evet, Apaçık Radyo'da Morio Agata'nın Otome no Roman isimli albümünün ikinci bölümüyle sizleri baş başa bırakıyorum.
1: さあ、来い来い来い来い。まだ今だ今だよ。東洋一のサーカス自慢の世界一大きい動物、東極馬場が世界で初めてインドから輸入した象の親子だ。先祖はお釈迦様を乗せたという。 ルンよりショコ見てごらん。ヨーヨーヨー。ヨーヨーヨー。ゾウだゾウだゾウだゾウだ。大きいゾウがエレファント。小さいゾウが小ゾウだよ。これが芸よするんだよ芸よ。さあ、ゾウの曲芸だ。ゾウの曲芸。お題は見てのお帰り。雲は20銭。大人は10銭。軍人さんと暮らしたは半額だよ。さあ、いらっしゃいいらっしゃい。

胃腸散る南向きのお窓でお便りをしたためる私の喜びをお察しくださいまし。やっと昨日肩から吊るされた包帯が解かれましたの。さっきお医者様に内緒でそっと白い包帯ほどいてみましたの。ぷんとにおう薬の香り。だけどお母様、もう皮が張りそうよ。なんだかとてもラブのような気持ちでしたわ。そうそう、ずっと小さい頃から左の方にぽっとあった片えくぼ、いつか知らない間になくなってしまいました。この頃はなぜかそれが寂しいのです。いつも鏡に問うごとに大事なものを落としたようでなりませんの。森や川やリンゴ園のうねうねとした道に早く帰ってみたいわ、お母様。